0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Och i morgonklubben idag så hörte vi från en lytter som heter Vilde om ett sted hon vill gärna att alla skulle besöka i sommar.
2: Vi har ju varit en del ute och rest med bobil någon år på rad.
1: Ja.
2: Och Loen är ett ställe jag fallt pladast för.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde långt, långt inne i en, vad ska jag säga, fjällknaus med grönt vatten och ett helt fantastiskt ställe.
3: Och så är det topp 10 list i morgon, 10 tegn på att du älskar Kanarieöarna, loven.
1: Ja, Kanarieöarna.
4: Det är dit jag vill.

0: Hejsan.
1: Ja, hallå du. Ska du vara med se på VM ikväll eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermenyen.